0: mu'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Kanya ah indung natrat, nyaangan alam dunya. Timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga. Ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan ku rasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti nganti-nganti kabagjaan pikeun urang mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu pangdua indung tara pegat nganteng jadi pamageh kayakinan pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

Indung nenden harapan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeng soleha, mangrupi nu kapicang cam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik, mangsa jaga dikumpulkeun. Gesakuduna bela ka Indung. Gesakuduna babakti ka Indung. Geus teu kudu tatanya deui soal Indung.

Sampurasun pasuran kaum dangu di mana wae ayana masih diserangan ku propa suara budaya Bandung tos dibagiakeun ku runtuyan kawih degung katawis pisan aya ibun anu lumungsur di kota Bandung tandaning ieu cuaca sae pangitna masih kana ya ibun tapi pamugi hati-hati urang mencrang sadayana nyangakeun kaum dangu urang lajengkeun kana sampurasun pasundan dina enjing-enjing ieu.